0: te va dijo 00519181139 ele nyogele metueva vi esan skite malu vi esan bana kolas redu a mero si ue fino ni esi ye nana amudi ilzi san yo onveni en agbe ole po me a mero si ue fino ni esi ye ona ki sole ni mare no ni esi ni mana vi subavu zanavi esan skite nacho esan skite nalu vi esan bana kolas redu e uore si li sire Hey, or is it is came for or is it is re hey or is it is re hey or is it is came for or is it is re man of you va shano se va mono se va cushano se va romoseli and fossos or is it so yen madana le nanya o agbirai oni ogin mayenanya wona be no sha yo egi revision ebrebe o wan yo amegi mi so onegi iro amena yenanya o marala runu su ochrena elemanya bane ame wota osohana bevijere ebena amada konna miaro
1: oe kararo
0: bukyo hewoni ubina ame oiro ni eo motei bedo

eso dar vo no ai tramado, eso dar vo no ai dazepen, eso dar vo no ai kudin siro biro ke no kumura bunji rebe gbe rati. Kudu kuno bumbu iroi. Ando go no mesolo ni ni bombo bebe no sero na cho NDLEA. National Drug Law Enforcement Agency iroi kire tu amde. Ye igwa no namye ake alibi no wa chon no wa keke. Ora su mawa. Ara yuma nemi no mie o magadia ebi ulogo no sero rata abi ota no sero ge ebi no sero ebi no na mie o ime na re mie o kumu no ime akasho ebi no semane no zeva no ribo no zeva no ribo ota o ne kuno semane Nigeria o ime no kisu nu ota ye dosu waibe de juku kanda yu waibe o ki chemi na mie koku ha itu la sere ne diane re awanre chonye Chene neva bonde rege o kiche vino ro du wa, o kiche vino ro femu e ne vore na wa baby e mi keke. Ge e mi no serio, e mi no na mi United Nations Children's Fund. E ki da ta e dakba rege, o che vino rege tu e, no rege akba tu e rege. Na re mi ege nya o e mi e gwe afuri e bu wa baby e ni wo kanyo. E ke o e ni, anu logo UNICEF. E da e che ta ege, e mi no serio, Ebi no na mi a wo mi ebi zesu no kiti chikeke ona na wori alo alo wachiri alo alo egbe afure ahun ebi dumuri sunu we na agbon agbon bo no ke agbon ije ne ke ije re egbe ebi no se ero ko sa na o masar mari e sa